Salam ərz edirəm tək bir tək həmvətənlərimə, Azəri zabanda Azərilər və onlar ki, o dostlar ki, o həmvətənlər ki, əsən bizim səsimizi eşidirlər və bizim sözümüzü başa düşürlər, yəni Azəri zabanda. Hamıya salam ərz edirəm, ünvaram halınız yaxşı ola. Bugün əməruz Dövşənbə, çox xoş gəlibsiniz bizim bərnamiyə, bura radio həmraz və məndən nadir sizin xidmət istəyəm yarım saat. Və əziz həmvətənlər ki, məndən çox təmas tutaylar və onlardan burada yenə təşəkkür edəyəm ki, məni burada poştibanə edəylər və mənə niru verəylər. Və çox məmnun, əziz həmvətənlər ki, mənə təmas tutmasalar, mən şovqa gələn mərəm və bərnaməni izr edəyəm mərəm çox qəşə. Səy edəyəm ki, özünüz istədiyiniz təkin bərnamə izr edəyəm burada və sizə təyi edəyəm. Və ümidvaram ki, əziz dostlar ki, bizlə təmas tutmaylar, təmas tutalar və Pişnatları mənə yazalar, çi az tariq SMS, çi dər Facebook ya e-mail. Ərz eləyəcəm, bizimlə nə cür təmas tutaysuz, tutacaqsuz və istəsiz gələ tutasuz. Burada deyəcəm, bizimlə şumara telefon və adresimizi. Ümidvaram ki, buraca şad olasuz. Hər ayın əvvəli, ruz dövşənbə əvvəli hər ay bizim Azəri bərnaməmiz yoxdur. Radio Həmrazda bərnamə var, vəli Azər bərnaməsi yoxdur. Ümidvaram ki, buna təvəccüh edəsiniz və o serilər mənə yazmışdınız bərnamə nəcür. Ayın həvvəşə, əvvəl ayın əvvəlində, ruz-i dövşənbə bizim bərnaməmiz yoxdur.

Bah bah, bu çok güzel ahenciydi. Biraz tuğlanı oldu. Ben hop erzişi var dedi ki kulağa asmağa. Ben özüm ki burada çok lezzet apardım. Ünvaram da ki siz aziz emvedenler Azeri zamanda bu ahenciden geçer lezzet aparmış olasınız. Vaqayen bizim musiqiler çok yaxşıdır. Musiqilerimizde bir şey vardı ki insan əgər diqqət eləsə bu musiqin bəhrinə görə şeir nə mənə deyir və ahəng nə mənə deyir, lizzəti kafını aparır. Vaqəən mən özüm iftixar edirəm ki, bir dənə Azəriyəm və isalət Azərimiz büzürdü ki, musiqimiz filan hər nəmiz yekdir. Yaşasın Azərbaycan. Burada mən elam edirəm ki, nəcir bizi ilə təmas tuta bilərsiniz. Əlbəttə bizə o dostlar ki, internet və kompüter başa düşürlər və internetləri vardır. Eləyə bilərlər bizi Facebookda ad eləyələr, Radio Həmraz. Və orada bizi ilə kontakt bərqərar eləyələr, Radio Həmraz ilə Facebookda. Və əziz dostlar ki, sizlər e-mail yazalar, eləyə bilərlər mənim Radio Həmrazın özünə e-mail vuralar. info@radiohamraz.com-dur da. radiohamraz.com və ola ki, sizlə mənlə təmas tutarlar, eləyə bilərlər nadir@radiohamraz.com və xod Radio Həmrazı eləyə bilərlər info@radiohamraz.com e-mail vuralar və bizimlə kontakt bərqərar eləyələr. Əgər pişnadınız vardı, bizə yazasınız. Və əziz dostlar ki, internet tərəfindən eləyə bilmirlər və dəstləri yoxdur, eləyə bilərlər mənə SMS vuralar. SMS, fəqat SMS yaza bilərsiniz. Şumara telefonu mən elam edirəm burada. 0049, kodu almandı. 157-83-79-55-73. Elə bilərsiniz, mənə SMS vurasınız və sözünüzü adınızı SMS tərəqi ilə mənə yazasınız ki, tüm bəzilər insanlar dostlardan eləyəmələr, kompüterləri yoxdur və dəstəsi internetə yoxlarıdır. Elə belə bu əsərlə ki, SMS məndən təmas tutarsınız. Və əziz dostlar ki, kompüterləri vardı və dəstəsləri vardı internetə, elə bilərlər Facebookda və ya Yahoo və ya Facebook, internet, e-mail, çox tərəqinlə məndən təmas tuta bilərsiniz. Və əziz dostlar ki, bizi Facebookda həmrah edirlər və həməşə bizim poştibanımızdır. Əziz dostlarına ki, çoxun da mən tanıyam. Və iradət kamilim vardı. Onlardan yenə mən burada təşəkkür edirəm ki, hər dəfə poştibanə edirlər, bərnaməmizə qulaq asırlar və təşviq edirlər və pişnad verirlər. Ümidvaram ki, bu əziz dostlardan izafələşəb və əziz dostlara ki, cəmi ki, qulaq asırlar bizim bərnaməyə, dostlar çoxalar və məndən tamas tutarlar və mən görəm neçə nəfər bizim bərnaməyə qəşək qulaq asırlar və bizi təşviq edirlər. Və pişnahat verirlər. Mən çox buna söhünləm və vaqəən öz bərnaməzdir bu. Fəqət mən burada əyləşmişəm, sizin sözlərinizi bəyan edəyəm burada. Musiqləri intixab edəyəm. Biləyəm, hamının evində musiq var və xilasa hər kəs öz bir tərqi ilə musiqini qulaqası və lizzət aparı. Bəli, xob, bu bir yerdir ki, əziz o dostlardan bu ahəng istəyir, bu buysi, bunu istəyir, bu sözü deyir, o bunu pişnahat verir. Mən burada fəqət icra konəndiyəm. Ümidvaram ki, eləyə biləm sizi bu tariq ilə xoşhal eləyəm və bir rüzə yetirəm. Çox əziz dostlardan da bir-birini itiriblər ki, bizim tariq ilə bir nəfər xilasa tapmış və bir-birinə yetiriblər ki, bir nəfər telefon elədi və əziz dostunu axtar edir, şumarı telefonun yox idi, itirmişdi və bizim mən burada elam elədim, o tapıldı xoşbəxtanə. Bəli, xob, 2-3 dənə əziz dostlardan yazıdı, onları da səy edəcəm bu bərnamədə elam eləyəm. Ki, biri Kanadada, bilməyəm də Kanadadan bizim bərnaməyə qulaq asırlar ya yox, onu bilməyəm. Və inşallah, ümidvaram ki, xülasə bizim bərnaməmiz rovnək tapa və gedə-gedə, çi Amerika, çi Kanada, çi hər yerdən bizim bərnaməmizi qulaq asalar. Çün bura Radio Həmraz vaqan zəhmət çəkir. Vaqan əlləri ağrımasın ki, beləncə imkanatı bizə qoyub və Azəri bərnaməsində burada yarım saat bizə imkana verib ki, Azəri bərnaməmiz olam. Mən özüm iftixar edirəm ki, bir dənə qurbət keçbərdə, mən özüm Almanda olayam. Vaqan radiodan çəzlərdə internet, bezaban Azəri bizim bərnaməmiz çıxıb. Musiqimiz radio tərqi ilə ya internet tərqi ilə pəxşli live. Mən bunu özüm bahis iftixar edirəm və cinə deyəm, qədərlər, dostlar, əziz dostlarım, əziz həmvətənlərim, yaşasın Azərbaycan.

عزیز دوستان چی مهم سسمه شدیلر اگر مسعود امینی تانیلار لطفا مندن تماس تالار و چون بیدن عزیز یولاشارمز اونو اختاره و امیدوارم چی بیزیم برنامه اینن طریقی بیزیم برنامه اینن اونو تاپا تربا آدم دیب اعلام الامیم ولی حجم از آقای مسعود امینی چی آزری دی مغان اشاقه دی و خارجده دی اگه من سسمه özü eşide ve اگه عزیز دوستlardan که وارد اونو بیلیلر و تانیلر اونان تماس تسونه که من رادیو همرازنان تماس تسونه که بیدنه عزیز دوستlarından اختاره اونه بنا من تشکر ایلیرم که اگه بزینه تماس تسونه که بو عزیز دوستlar بزین من خواهش داده که بزیم شاید بو طریقی برنامه طریقی اینن ایلیرلر عزیز دوستون جینه تاپا بله Burada bizim bərnaməmizdən 3 dəqiqə qalıb. Mən burada hamını Allah'a tapşırıram. Hər döşənbə ayın əvvəlində bizim bərnaməmiz Olmi Azəri bərnaməsi. Və burada 3 dəqiqə bərnaməmizdən qalıb. Onda bir dənə qəşəng ahəng burada sizə pəxş edəcəm. Ümidvaram lizzət edəsiniz, aparasınız və üzdə müvazib olasınız. Və sağ olasınız, təşəkkür edirəm ki, bizim bərnaməyə burada qulaq asdınız və yarım saat vaxtınızı bizim Azəri zəbana و آذری رادیو گویدوس و عزیز دوستlardan رادیو همراستا اینی سورا فارس برنامه سی باردی امیدوارم که مورد توجه اولا و خوشوز جلد